0: Zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka. Gaia Terra Telus.
0: Lijep pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas idemo u historijski najvažniju saveznu državu Amerike. Vodimo vas na daleki severoistok u srce regije Nova Engleska, New Hampshire. Smešten na samom severoistoku SAD-a, na severu deli granicu sa Kanadom, na istoku se graniči sa saveznom državom Maine i izlazi na Atlantski oken. Na jugu je Massachusetts, dok mu je zapadni komšija Vermont. Zanimljivo je da New Hampshire ima najkraću okeansku obalu od svih primorskih američkih država. Ona iznosi svega 20 km, ali je zato njegova unutrašnjost pravo prirodno čudo. Ova država je raj za sve koji vole divljinu. Više od 80% njene teritorije pokriveno je gustim šumama, a pejzažom dominiraju prelepa bistra jezera, među kojima i najveće i najpoznatije jezero Winnipesaukee. Ipak kruna New Hampshire su Bele planine, impresivan planinski venac koji privlači planinare i avanturisti celog sveta tokom cele godine.

Glavni grad je Concord, smešten u centralnom delu države duž reke Merimej. Concord je miran grad sa bogatom arhitekturom, a njegova glavna znamenitost je zgrada državnog parlamenta, izgrađena od domaćeg svetlucavog granita, po kojem je cela država dobila nadimak država granitnog bljeska. S druge strane, najveći grad je Manchester. On se u 19. veku razvio u svetskog giganta tekstilne industrije, zahvaljujući velikim linovima i fabrikama, dok je danas moderan ekonomski i univerzitetski centar. U New Hampshireu danas živi oko 1,4 miliona ljudi. Stanovništvo je pretežno evropskog porekla, a koreni većine porodica sežu do engleskih, irskih i francusko-kanadskih doseljenika koji su pre nekoliko vekova naselili ove prostore. Ljudi iz New Hampshirea su nadaleko poznati kao vredni, srdačni, ali veoma nezavisni i ponosni na svoju tradiciju.

New Hampshire ima ključnu ulogu u američkoj istoriji. Bio je jedna od originalnih 13 kolonija koje su se pobunile protiv britanske krune i bio je prva kolonija koja je proglasila nezavisnost i usvojila sopstveni ustav. Taj historijski ponos i ljubav prema nezavisnosti najbolje se ogledaju u zvaničnom državnom motu koji glasi "Živi slobodno ili umri". Ove reči možete vidjeti ispisane na svakoj registarskoj tablici u državi. Ovaj duh slobode se vidi u svakodnevnom životu. New Hampshire je jedna od retkih država koja nema porez na lični dohodak građana, niti opšti porez na promet, što život ovdje čini jednostavnijim. Također svake četvrte godine ceo svet gleda u New Hampshire jer se upravo ovdje održavaju prvi unutarpartijski izbori u Americi, koji tradicionalno određuju ko će biti glavni kandidati za predsjednika države.

Kada govorimo o New Hampshireu, nemoguće ne spomenuti planinu Washington sa svojih 1917 metara. To je najviši vrh na severoistoku Amerike. Ova planina je u naučnom svijetu poznata po nekim od najsurovijih vremenskih uslova na planeti. Decenijama je držala svjetski rekord za najbrži vetar ikada izmeren ljudskim instrumentima na površini Zemlje, neverovatnih 372 km na sat. Pored ekstremnog vremena, New Hampshire je poznat i po prelepim tradicijama. Ovdje se dalje čuvaju stari, drveni, pokriveni mostovi iz 19. veka koji izgledaju kao sa razglednice. Također, država je jedan od najvećih proizvođača čistog domaćeg javorovog sirupa, koji se sakuplja u rano proleće i predstavlja pravi lokalni specijalitet.

0: Radio Borovo.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve nas.
6: Dogodilo se na današnji, dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: A u jutarnjem programu na Talasu Radio Borova stigli smo do rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 12. oktobar, na današnji dan se obeležava Svetski dan borbe protiv artritisa. 539. godine pre nove ere, Kir Veliki osvaja Babilon. 1492. godine Kristofor Kolumbo otkriva Ameriku i iskrcava se na otok San Salvador u Bahamskom arhipelagu. A 1810. na današnji dan je dan kada su se venčali bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza. Postao je događaj godine i vremenom se pretvorio u bavarske oktobarske svečanosti piva i kobasica u Minhenu, poznati pod nazivom Oktoberfest. 1811. godine Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije i Argentine. 1822. godine Brazil je stekao nezavisnost od Portugala. 1897. godine na današnji dan u Beograd su iz Beča preneti posmrtni ostaci Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika i sahranjeni u porti Saborne crkve. 1918. godine uz zvuke kompozicije Marš na Drinu u oslobođeni Niš u Prvom svetskom ratu umarširala je Drinska divizija srpske vojske. 1934. godine 11-godišnji Petar II. Karađorđević proglašen je kraljem Jugoslavije nakon što je 9. oktobra u atentatu u Marselju ubijen njegov otac, kralj Aleksandar I. A 1941. godine u selu Zasavica kod Sremske Mitrovice nacistički okupator je streljao 1057 Jevreja, 56 iz Šapca, 800 izbeglica iz Austrije i 201 izbeglicu iz Nemačke, Slovačke, Poljske i Rusije. U 1944. godine započela Beogradska operacija pod kojom je Beograd oslobođen od nemačkih okupatora. U 1964. godine u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letelica sa višečlanom posadom. U 1992. godine u Kairu je poginulo više od 550 ljudi u zemljotresu čiji je epicentar bio blizu velikih piramida u Gizi. U 2001. godine u požaru je izgorela Saborna crkva u Nišu, jedna od najvrednijih u Srbiji. Građena je od 1856. do 1872. godine. A projekat je izradio najpoznatiji srpski arhitekta 19. veka Andrej Damjanović. Te iste godine 2001. Nobelova nagrada za mir dodeljena je Ujedinjenim nacijama i generalnom sekretaru Kofi Ananu. U 2011. godine Evropska komisija preporučila je da se Republici Srbiji odobri status kandidata za prijem u Evropsku uniju. To su bili neki od događaja koji su se desili na današnji dan, a vi dalje slušate jutarnji program na talasu Radio Borova.
3: Iz dana u dan.
0: Iz dana u dan ti mi kradeš san, igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
3: Uvek vedar i nasmijan.
8: Smej se, smej, uvek se smej, najviše volim osmeh tvoj.
3: Uz talas Radio Borova.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar posjetit će utorak 13. oktobra opštinu Markušica. U toj opštini besplatnu pravnu pomoć pružat će u vremenu od 10 do 11.15 u zgradi opštine Markušica. U četvrtak 15. oktobra posjetit će opštinu Trpinja, gde im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u istom terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48A. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu u organizaciji Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog mjeseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava ZVO pozivaju su narodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje bit će održano od 10.30 do 11.30, a građanima će biti dostupna primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudske pristojbi u skladu sa zakonom propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatni SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio 8. oktobra javni konkurs za dodjelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenka ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje diplomski studij, odnosno stručni dodiplomski studij ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treći, četvrta, četvrta i peta ili peta i šesta i alternativno završena treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo glavna 3. Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kući u Pakracu prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma IBAN HR 342-36-00-00-15-038-04-726, model HR00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kuće u Pakracu. Poziv na broj, OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mesto rada, susreta i aktivnosti zajednice. Hvala svima koji će podržati ovu akciju, poručuje Srpskog demokratskog foruma. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu u Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaške orkestar Cveta Sladičića iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora Tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde da kupim torbu za laptop?
4: Pa, u Papirusu.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Marketing program Radio Borovac.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: A u jutarnjem programu na Talasu Radio Borova stigli smo do rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 12. oktobar. Na današnji dan se obeležava Svetski dan borbe protiv artritisa. 539. godine pre nove ere Kir Veliki osvaja Babilon. 1492. godine Kristofor Kolumbo otkriva Ameriku i iskrcava se na otok San Salvador u Bahamskom arhipelagu. A 1810. na današnji dan je dan kada su se venčali bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza. Postao je događaj godine i vremenom se pretvorio u bavarske oktobarske svečanosti piva i kobasica u Minhenu, poznati pod nazivom Oktoberfest. 1811. godine Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije i Argentine. 1822. godine Brazil je stekao nezavisnost od Portugala. 1897. godine na današnji dan u Beograd su iz Beča preneti posmrtni ostaci Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika i sahranjeni u porti Saborne crkve. 1918. godine uz zvuke kompozicije Marš na Drinu u oslobođeni Niš u Prvom svetskom ratu umarširala je Drinska divizija srpske vojske. 1934. godine 11-godišnji Petar II. Karađorđević proglašen je kraljem Jugoslavije nakon što je 9. oktobra u atentatu u Marselju ubijen njegov otac, kralj Aleksandar I. A 1941. godine u selu Zasavica kod Sremske Mitrovice nacistički okupator je streljao 1057 Jevreja, 56 iz Šapca, 800 izbjeglica iz Austrije i 201 izbjeglicu iz Nemačke, Slovačke, Poljske i Rusije.

1944. godine započela Beogradska operacija pod kojom je Beograd oslobođen od nemačkih okupatora. U 1964. godine u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letelica sa višečlanom posadom. U 1992. godine u Kairu je poginulo više od 550 ljudi u zemljotresu čiji je epicentar bio blizu velikih piramida u Gizi. U 2001. godine u požaru je izgorela Saborna crkva u Nišu, jedna od najvrednijih u Srbiji. Građena je od 1856. do 1872. godine, a projekat je izradio najpoznatiji srpski arhitekt 19. veka Andrej Damjanović. Te iste godine, 2001. Nobelova nagrada za mir dodeljena je Ujedinjenim nacijama i generalnom sekretaru Kofi Ananu. U 2011. godine Evropska komisija preporučila je da se Republici Srbiji odobri status kandidata za prijem u Evropsku uniju. To su bili neki od događaja koji su se desili na današnji dan, a vi dalje slušate jutarnji program na talasu Radio Borova.

0: Šta ja volim ovaj radio?
1: Bože, da li je moguće? Šta za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo. Poštovani slušalci, svaki fudbaler koji ima svoj put, neko ga gradi kroz borbu i upornost, neko kroz talenat i brzinu, a neki uspeju da spoje sve to u jednu lepu sportsku priču. U današnjoj emisiji Sportissimo govorimo o igraču koji je bio poznat po svojoj tehnici, preciznom šutu i sposobnosti da jednim potezom odluči utakmicu. Naša današnja priča posvećena je Bošku Jankoviću, fudbaleru koji je ostavio trag u domaćem i evropskom fudbalu. Boško Janković rođen je 1. marta 1984. godine u Beogradu, još kao dečak zavoleo je fudbal i vrlo rano počeo da trenira. Dane je provodio na terenima igrajući s vršnjacima i maštajući o tome da jednog dana obuče dres velikog kluba. Njegov talenat brzo je primećen, pa je kao mlad igrač došao u omladinsku školu Crvene zvezde, tamo je počeo ozbiljno da razvija svoju igru. Igrao je na poziciji veznog fudbalera, a njegova najveća snaga bila je tehnika i snažan udarac sa distance. Već u mladim kategorijama pokazivao je da ima osjećaj za gol i da ume da napravi razliku na terenu. U današnjem emisiji Sportissimo prisjetit ćemo se njegovih početaka, periode od Crvenoj zvezdi, evropske karijere i života nakon završetka igranja fudbala.

Nakon uspešnih sezona u Crvenoj zvezdi, Boško Janković je napravio korak ka evropskom fudbalu, igrao u Španiji i Italiji, gde je imao priliku da se takmiči protiv jakih timova i najboljih igrača. Godine 2006. prelazi u Majorku, a u sezoni je odigrao 28 utakmica u primjeri i postigao 9 golova. Njegova prva sezona u Španiji bila je uspešna, ali već 2007. godine prelazi u Palermo u Seriji A. U Palermo igra sezonu 2007-2008, a potom 2008. prelazi u Genovu. U Genovi provodi najduži deo inostrane karijere, od 2008. do 2013. godine. U tom periodu odigrao je preko 80 utakmica u Seriji A, postigao 12 golova i igrao u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Genova u sezoni 2008-2009. završava na 5. mestu u Seriji A, izborila je plasman u Evropu. To je bio jedan od najvećih uspeha kluba u novoj istoriji. Janković je bio važan deo te generacije, poznat po šutevima sa distancije i prekidima. Kasnije je najveći trag ostavio u Nemačkoj, gde je igrao za Hertha iz Berlina. Upravo tamo proveo je najviše vremena i pružao neke od najboljih partija u karijeri. Njegovi golovi, asistencije i borbenost činili su ga važnim delom ekipe. Igrajući u jednoj od najjačih evropskih liga, stekao je veliko iskustvo i dodatno unapredio svoju igru. Bio igrač koji je mogao da pokrije više pozicija, da pomogne u napadu, ali i u odbrani. Njegova karijera u inostranstvu pokazala je koliko je bio kvalitetan i koliko je mogao da se prilagodi različitim stilovima fudbala.

Danas se ime Boška Jankovića često pominje kada se govori o generaciji fudbalera koja je iz domaćeg prvenstva napravila korak ka europskim ligama. Njegov put od omladinaca Crvene zvezde do igrača koji je nastupao u Španiji, Italiji i Nemačkoj pokazuje koliko su talenat i rad važni u sportu. Bio je igrač koji je imao osjećaj za gol, dobar udarac i veliku želju za igrom. Njegovi potezi i golovi ostali su u sećanju navijača koji su pratili njegovu karijeru. Takvi fudbaleri ostavljaju trag jer su uvijek igrali srcem i davali sve od sebe za ovaj tim. Janković je bio jedan od njih. Time završavamo današnje izdanje emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Bošku Jankoviću, fudbaleru koji je svojim igrama obeležio jedan period domaćeg i europskog fudbala. Hvala vam što ste bili uz nas i večeras. Ostanite uz program, a mi se uskoro čujemo uz novu priču i još jednu zanimljivu sportsku biografiju.

0: Портреті.
1: Posle Nadežde Petrović dolazi još jedna Petrović, Zora. Iako nisu bile bliske rodbinske nasljednice u umetničkom smislu, obe su ostavile veoma snažan trag. Zora Petrović rođena je 1894. godine i pripada generaciji koja će snažno obeležiti srpski modernizam između dva svjetska rata i posle Drugog svjetskog rata. Školovala se u Budimpešti, a 1925. odlazi u Pariz. Tamo se susreće sa savremenim evropskim umetničkim idejama, a posebno je zanimljiv njen kontakt sa školom André Lotea. Međutim, Zora nije željela da sama prati tuđe formule. Njeno slikarstvo postaje sve ekspresivnije. Posebno su poznati njeni portreti i aktovi. I upravo tu postaje zanimljiva. Zora nije željela da žensko telo ulepšava prema idealima lepote. Naprotiv, slikala je telo onakvim kako jeste, snažno, teško, nesavršeno i stvarno. Njen potez je širok, boja je snažna, figure gotovo kao da izlaze iz platna. Upravo je ta ekspresivnost čini jednom od važnih slikarki srpskog modernizma. A postoji još jedna lepa veza. Među njenim učenicama bila je Ljubica Cuca Sokić. Dakle, umetnost se ovdje prenosi sa jedne generacije žena na drugu. Milena Pavlović Barili. A sada zamislite umetnicu čiji život zvuči kao film. Rođena u Požarevcu, otac Italijan, majka Srpkinja. Detinjstvo između različitih evropskih gradova. Školovanje u Beogradu i Minhenu. Pariz, Rim, New York. To je bila Milena Pavlović Barili. Rođena je 1909. godine, Milena je bila mnogo više od slikarke. Bila je i pesnikinja, ilustratorka, modna dizajnerka. Njeno slikarstvo povezuje se sa nadrealizmom, metafizičkim slikarstvom i modernizmom. Na njenim slikama često osjećamo atmosferu sna. Likovi izgledaju kao da postoje između stvarnosti i mašte. Jedno od poznatih dela je Devojka sa lampom, a među njenim važnim radovima nalaze se i brojni autoportreti i fantastične kompozicije. Milena je bila neverovatno svestrana. U Americi je radila i modne ilustracije za velike modne časopise. Dakle, jedna žena je mogla da bude istovremeno slikarka, pesnikinja i umetnica koja radi u svijetu mode. Umrla je 1945. godine sa samo 35 godina. Kratak život, ali umetnost koja izgleda kao da pripada nekom mnogo većem svijetu. Ljubica Cuca Sokić. Sljedeća umetnica je dokaz da se umetnost ne prenosi samo kroz slike. Prenosi se i kroz učitelje. Ljubica Cuca Sokić rođena je 1914. godine. U Beogradu joj je profesorica crtanja bila upravo Zora Petrović. Kasnije su je podučavali i Beta Vukanović, Ljuba Ivanović, Jovan Bijelić i Ivan Radović. Dakle, kada govorimo o Cuci Sokić, zapravo govorimo o čitavoj jednoj generaciji umetnika. Od 1936. do 1939. godine boravila je u Parizu, a Pariz tog vremena bio je jedno od središta evropske umetnosti. Tu se susrela sa delima Cezana, Matisa, Picassa i drugih velikih umetnika. Po povratku u Beograd postaje jedna od osnivačica grupe Desetorica. Njeno slikarstvo često se opisuje kao intimističko. Mrtve prirode, pejzaži, figure, portreti. Kasnije se forme sve više pojednostavljuju, približavaju geometriji i umerenoj apstrakciji. Ali ono što je možda najzanimljivije jeste njena dosljednost. Nije jurila za svakim novim umetničkim trendom, gradila je svoj svijet i u njemu je ostala decenijama. Olja Ivanjicki. A sada pogledajmo u budućnost. Zapravo pogledajmo kako je budućnost izgledala iz mašte jedne slikarke koja je živjela u 20. veku. Olja Ivanjicki. Rođena je 1931. godine u Pančevu, u porodici ruskih imigranata. Završila je vajarstvo, ali će je istorija umetnosti najviše pamtiti kao slikarku. Bila je jedna od osnivačica umetničke grupe Medijala. U početku je bila bliska poetskom nadrealizmu i starim majstorima. A onda, potpuno neočekivan zaokret. Olja odlazi u Sjedinjene Američke Države. Tamo dolazi u kontakt sa novim umetničkim pravcima, posebno sa pop artom. I tada nastaje ono po čemu je danas prepoznajemo. Olja spaja ono što na prvi pogled ne pripada zajedno. Leonardo da Vinci i astronauti, Mona Lisa i revolver, renesansa i svemir, prošlost i budućnost, nauka i mit. Među njenim poznatim delima nalaze se Teuta, Izabela Edesa u ružičastoj sobi, Kanon brzine ili merenje vremena, Mona Lisa i revolveraš, Metamorfoza atomska, a kasnije i Velaskozove menine na tamnoj strani mjeseca. Zanimljivo je da je Olja bila fascinirana i svemirom. U vremenu kada su ljudi tek počinjali da sanjaju o putovanju van Zemlje, ona je astronautiku, planete i kosmos uvodila u svoje slike. Izlagala je u Zagrebu, a 1966. godine imala je samostalnu izložbu u Zagrebačkom studentskom centru. Olja je pokazala da umjetnik može istovremeno da gleda unazad i unapred. Može da uzme renesansnu sliku i ubaci je u svemir. Može da uzme istoriju i pretvori je u budućnost. Može da uzme ono što svi poznajemo, recimo Mona Lisu, i postavi ju potpuno novo pitanje. I možda je upravo to bila njena najveća snaga. Olja Ivanjicki nije slikala budućnost onako kako smo očekivali da će izgledati. Ona je slikala budućnost onako kako ju je zamišljala. I zato, kada gledamo njene slike danas, one više ne izgledaju kao naučna fantastika, pomalo izgledaju kao da su nas čekale. Marina Abramović. A onda dolazimo do umjetnice koja je postavila možda najjednostavnije, ali i najteže pitanje. Šta je zapravo umjetnost? Marina Abramović rođena je u Beogradu 1946. godine. Studirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu, a zatim nastavila postdiplomske studije u Zagrebu. U početku je slikala, ali početkom 70-ih sve više napušta klasičnu sliku. Počinje da koristi svoje telo. I tako postaje jedna od najpoznatijih umjetnica performansa i body arta. Kod Marine umjetničko djelo više nije samo predmet koji gledamo. Umjetničko djelo može biti vrijeme, može biti bol, može biti tišina. Može biti telo, može biti odnos između umjetnika i publike. Jedan od njenih najpoznatijih radova je Ritam, Nula, iz 1974. godine, u kojem je publici prepustila mogućnost da koristi različite predmete na njenom telu. Rad je postao jedno od ključnih dela istorije performansa upravo zbog pitanja koje postavlja o granicama umjetnosti i ponašanju publike. Sa umjetnikom Mulajem radila je od 1970. do 1988. godine. Njihovi performansi istraživali su odnos između dve osobe, bliskost, zavisnost, poverenje i granice. A onda, 2010. godine, Marina izvodi svoj možda najpoznatiji rad, The Artist is Present, umjetnik je prisutan, u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku. Marina sedi, čuti i gleda. Jedna osoba sedne preko puta nje, gledaju se, ništa više. Ali ljudi čekaju u redu da učestvuju. Neki se smeju, neki plaču, neki ostaju bez reči. I tu se događa nešto veoma neobično. Umetničko djelo više nije predmet. Umetničko djelo je susret između dvoje ljudi. Portreti. I kada sada pogledamo svih 8 umetnica, možemo da vidimo koliko se svijet promijenio. Katarina Ivanović slikala je portrete i historijske scene, Nadežda Petrović slikala je pejzaže i ljude, Olja Ivanjicki slikala je budućnost, a Marina Abramović je došla do toga da više ne mora ni da slika. Dovoljno je da bude prisutna. 8 žena, 8 različitih epoha. Katarina Ivanović, koja je otvorila vrata akademske umjetnosti ženama, Beta Vukanović, koja je slikala, podučavala i stvarala novu generaciju umjetnika, Nadežda Petrović, koja je boju pretvorila u energiju, Zora Petrović, koja je odbila da ljudsko telo ulepšava samo zato što tako nalažu pravila, Milena Pavlović-Barili, koja je živjela između različitih zemalja, umjetnosti i snova, Ljubica Cuca-Sokić, koja je od svojih učitelja preuzela znanje, ali izgradila potpuno svoj izraz, Olja Ivanjicki, koja je renesansu, pop art, nauku i svemir spojila u jedan sasvim novi svijet. I Marina Abramović, koja nas je naterala da se zapitamo gdje se umjetnost završava, a život počinje. od četkice do tela, od platna do performansa, od 19. veka do 21. veka. Možda je najvažnije to što nijedna od njih nije samo žena koja je slikala. Svaka od njih pomerala je neku granicu. Neke su pomerale granice umjetnosti, neke granice društva, neke granice sopstvenoga tela, ali svaka je ostavila trag. I zato, sljedeći put kada stanemo pred neku sliku, možda ne treba da pitamo samo šta je umjetnik naslikao. Možda treba da pitamo šta je umjetnik želeo da promeni. Jer umjetnost nije samo ono što vidimo na zidu, umjetnost je i ono što nam ostane u glavi kada od tog zida odemo. Ovo je bila priča o 8 žena, 8 svetova i gotovo 2 veka umjetnosti. Priča koja počinje četkicom Katarine Ivanović, a završava se u tišini pogleda Marine Abramović.
0: Portreti.
2: Slušali ste portrete Radio Borova. Pored Srđane Maksimović, magistre likovnih umjetnosti iz Borova, u pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Do novog susreta za 7 dana i neke nove priče iz naše prošlosti, srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji i poverenju.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti. Radio Borovo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar posetit će utorak 13. oktobra opštinu Markušica. U toj opštini besplatnu pravnu pomoć pružat će u vremenu od 10 do 11.15 u zgradi opštine Markušica. U četvrtak 15. oktobra posetit će opštinu Trpinja, gde im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u istom terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48A. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog meseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava ZVO pozivaju sunarodnike kojima je potrebna pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje bit će održano od 10.30 do 11.30 časova, a građanima će biti dostupna primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonskim propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatan SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio 8. oktobra javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školu na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treći, četvrti, četvrti, peti ili peti, šesti ili alternativno završne treća godina stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavlja se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Organizacija Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-Sremske županije u nedjelju 18. oktobra bit će održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja ulogi doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u srijedu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora, tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
12: Marketing program Radio Borova.
13: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
14: U muzičkom posteru Radio Borova.
13: Uživajte na 100,7 FM.
14: Na 100,7 FM.
13: Muzički poster.
15: Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Harima Takariju. Kada se govori o pevačima čije su pesme obeležile muzički prostor bivše Jugoslavije, ime Harija Varešanovića zauzima posebno mjesto. Za mnoge je jednostavno Hari, za druge je Harima Tahari, ali iza tog umetničkog imena nalazi se Hajrudin Varešanović, Sarajlija, čiji je muzički put počeo mnogo pre nego što je postao jedan od najprepoznatljivijih glasova regionalne pop scene. Rođen je 16. januara 1961. godine u Sarajevu, a odrastao je na Vratniku u starom delu grada. Muzika mu nije bila nešto što je otkrio tek kada je počeo profesionalno da se bavi njome. Ona je bila deo njegovog odrastanja. Njegov deda Meha Gavarešanović bio je poznat pevač tradicionalne bosanske muzike i sevdalinke, pa je Hari još u najranijem djetinjstvu bio okružen pesmom. Sa 6 godina počeo je da peva i svira gitaru. Njegovi prvi nastupi bili su daleko od velikih dvorana i televizijskih kamera. Pevao je u lokalnoj sredini, a kao dječak nastupao i sam malim stalnim sastavima. Vremenom je postalo jasno da muzika za njega neće biti samo hobi. Završio je elektrotehničku školu u Sarajevu, a kasnije je upisivao i studije na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka. Ipak, muzika je postajala sve važniji deo njegovog života i na kraju je upravo njoj posvetio najveći deo svoje energije. 70. godina počinje ozbiljnije da ulazi u svet bendova. Bio je član grupe Zov, sa kojom je snimio pesmu Golubica, a potom je nastupao i sa Ambasadorima. To su bile godine učenja, nastupanja i sazrevanja, ali i period u kojem je mladi pevač upoznavao različite muzičke stilove i tražio vlastiti izraz. Pre grupe koja će ga proslaviti, okušao se i kao solo izvođač. Međutim, ono najvažnije tek je dolazilo.

Godina 1985. važna je prekretnica u njegovoj karijeri. Tada je osnovana grupa Hari Mata Hari, čiji je Hari postao zaštitno lice i glavni vokal. Prvi sastav činili su uz Harija muzičari koji su prethodno imali iskustva u drugim sarajevskim grupama. Iste godine objavljen je i prvi album U tvojoj kosi. Početak nije bio samo obećavajući. Grupa je veoma brzo pokazala da ima potencijal da dopre do široke publike. Pesme poput Barbara, Kamikaza i Gdje si sad izdvojile su se sa prvog albuma, a Hari Mata Hari počinje da gradi prepoznatljiv zvuk. U godinama koje slede grupa objavljuje nove albume i nastupa na Jugoviziji. Posebno mjesto u tom periodu zauzima 1988. godina, kada Hari Mata Hari prelazi u zagrebački Jugoton. Sa albumom Ja te volim najviše na svijetu dolaze i pesme koje će ostati deo repertoara benda. Među njima, kada dođe oktobar, javi se i 17. godina. Hari Mata Hari postaje jedno od najprepoznatljivijih imena tadašnje jugoslovenske pop muzike. Uspjeh se nastavlja albumima Volio bih da te ne volim i Strah me da te volim, a ljubavne pesme postaju zaštitni znak njihovog zvuka. Hari kao vokal nije gradio karijeru na spektaklu. Njegova snaga bila je u glasu koji je umeo da prenese emociju i u pesmama koje su bile dovoljno jednostavne da ih publika odmah prihvati, ali dovoljno izražene da ostanu dugo u sećanju. Tokom tog perioda grupa osvaja brojne festivalske i druge muzičke nagrade. Njihove pesme pevaju se širom tadašnje zemlje, a koncerti postaju sve veći. Međutim, istorijske okolnosti početkom 90-ih menjaju muzičku scenu kao i živote velikog broja umetnika.

0: muzički poster.
1: 90. godine donijele su potpuno drugačije okolnosti. Rat i raspad Jugoslavije prekinuli su mnoge muzičke veze i promijenili način na koji su umjetnici stvarali i nastupali. Hari Matahari nastavlja sa radom, ali u novim okolnostima. Album Rođena si samo za mene objavljen je 1992. godine, a 1994. godine slijedi Ostaj mi s Bogom ljubavi. Nakon toga dolazi do diskografske pauze, a Hari deo tog perioda provodi rad i na drugim muzičkim projektima. U Skandinaviji se bavio komponovanjem i produkcijom, sarađujući sa muzičarima izvan prostora bivše Jugoslavije, a onda, krajem 90-ih, dolazi do novog okupljanja grupe. Album Ja nemam snage da te ne volim iz 1998. godine označio je novi period u radu Hari Mataharija. Publika koja je godinama slušala njihove ranije pesme dobila je nove, ali prepoznatljivo emotivne kompozicije. Uslijedili su veliki koncerti u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Početkom novog milenijuma grupa nastavlja da objavljuje albume. Baš ti lijepo stoje suze izlazi 2001. godine, a Zakon jačega 2004. godine. U tom periodu Hari Matahari već ima status benda čije se pesme prenose između generacija. Njihov repertoar obuhvata različite teme, a ljubav ostaje u njegovom središtu. To nisu samo pesme o srećnim ljubavima. To su čežnja, rastanci, uspomene, žal za prošlim vremenima i pokušaj da se pronađe smisao u emocijama koje nisu uvijek jednostavne. Upravo će jedna takva pesma nekoliko godina kasnije otvoriti novo poglavlje u karijeri.

Godina 2006. donela je Hari Matahariju jedan od najvećih trenutaka u karijeri. Bosna i Hercegovina izabrala je grupu da je predstavlja na pesmi Eurovizije u Atini. Pesma Leila bila je rezultat saradnje nekoliko autora. Muziku je komponovao Željko Joksimović, dok su tekst napisali Fahrudin Pecikoza i Dejan Ivanović. Leila je u Atini zauzela treće mesto. Za Bosnu i Hercegovinu bio je to izuzetan rezultat, a nastup je Hari Matahariju doneo i novu publiku izvan prostora na kojem su već decenijama bili poznati. Ali uspjeh Leile nije došao preko noći. Iza njega su stajale decenije rada, brojni albumi, koncerti i pesme koje su već imale svoj život među publikom. Nakon Eurovizije, Hari Matahari nastavlja da snima i nastupa. Grupa ostaje prisutna na koncertnoj sceni, a Hari se povremeno pojavljuje i u različitim muzičkim saradnjama. Tokom karijere bend je održao veliki broj koncerata u regionu, ali i pred publikom širom Europe, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. Diskografija se širila novim izdanjima, među kojima su album Sreća iz 2009. i Čilim iz 2016. godine. Ipak, ono što se nije promijenilo jeste odnos prema pesmi. Hari je ostao vezan za melodiju, emociju i priču, a upravo su te tri stvari decenijama bile osnova njegovog muzičkog izraza.

Karijera Harija Varešanovića traje više decenija, a teško je pronaći period u kojem je njegovo ime bilo potpuno odsutno sa regionalne muzičke scene. Od dečaka sa Vratnika, koji je gitaru počeo da svira sa 6 godina, preko prvih bendova, osnivanja Harima Taharija i velikih jugoslovenskih hitova, do evropske scene i 3. mjesta na Euroviziji, njegov put može se posmatrati i kao svojevrsna hronika promjena kroz koje je prolazila muzika na ovim prostorima. Posebnost Harija Taharija nije samo u broju objavljenih pesama ili koncerata. Njegove pesme su preživjele promjene muzičkih trendova. Mnogo od njih i danas imaju svoje mjesto na radiju, u koncertima, porodičnim okupljanjima i u ličnim sećanjima ljudi koji su ih slušali u različitim periodima života. Možda je upravo u tome i najveća vrednost jedne duge muzičke karijere. Nije dovoljno napraviti pesmu u koju će ljudi čuti. Mnogo je teže napraviti pesmu uz koju će se neko sjetiti prvog plesa, mladosti, grada, ljubavi, rastanka ili nekog davnog leta. Harima Tahari je tokom decenija upravo takvih pesama imao mnogo. I zato priča o Hariju nije samo priča o jednom pevaču i jednom bendu. To je priča o Sarajevu, o jednoj muzičkoj generaciji, o promjenama vremena i o pesmama koje su uspevale da pređu granice država, godina i generacija. A kada se danas čuju prvi taktovi neke od njihovih poznatih balada, postaje jasno da određeni glasovi ne pripadaju samo vremenu u kojem su nastali. Oni postaju deo zajedničkog sećanja publike. Harije, kroz Harima Tahari, upravo takav glas ostavio iza sebe.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena j.d.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, edukacijskog rehabilitatora ili psihologa. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na pola radnog vremena. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 5 knaufera montera suve gradnje za terenski rad. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar posetit će utorak 13. oktobra opštinu Markušica. U toj opštini besplatnu pravnu pomoć pružat će u vremenu od 10 do 11.15 u zgradi opštine Markušica. U četvrtak

Severni deo države je sa druge strane brdoviti šumovit, prošaran prelepim jezerima, što New Jerseyu daje neverovatne geografske kontraste na relativno malom prostoru. Glavni grad New Jerseya je Trenton, mirni grad, smešten na reci Delaware, koji krije duboke korene iz vremena američke revolucije i borbe za nezavisnost. Ipak privredno srce je kucao u mnogo većim gradovima. Najveći grad u državi je Newark, koji predstavlja jedno od glavnih saobraćenih i ekonomskih čvorišta cele Amerike. Tamo se nalazi čuveni međunarodni aerodrom i jedna od najvećih pomorskih kontejnerskih luka na svetu.

Pored New Yorka, tu je i Jersey City, koji se nalazi direktno preko puta Manhattana, pa ga mnogi zbog prelepe panorame i oblakodera nazivaju šestim okrugom New Yorka. Zahvaljujući ovoj savršenoj poziciji između New Yorka i Filadelfije, New Jersey razvio u jednu od najbogatijih država u zemlji. Po površini jedna od manjih saveznih država, ali u njoj živi preko 9 miliona stanovnika. To je čini najgušće naseljenom saveznom državom u čitavoj Americi. Ono što New Jersey čini zaista posebnim jeste njegovo stanovništvo koje predstavlja pravi kulturni mozaik. Vekovima su ovdje dolazili doseljenici sa svih strana sveta. Danas žive ogromne i uticajne italijanske, hispanoameričke, azijske, afroameričke, indijske zajednice.

Najveće svetske medicinske i tehnološke kompanije imaju svoja sedišta upravo u predgrađima ove države. Država se ponosi svojom obalom dugom preko 200 km, poznatom kao Jersey Shore. Tamo je smešten legendarni Atlantic City, prestonica kocke, zabave i glamura na istočnoj obali, poznat po svom dugačkom drvenom šetalištu uz okean. Kulturni uticaj New Jerseya na muzičku scenu je prosto neverovatan. Ova država je rodno mesto ikona kao što su Frank Sinatra, Bruce Springsteen, Bon Jovi i Whitney Houston. Njihov buntovnički emotivni duh potiče upravo sa ovih ulica. Također, New Jersey nam je svima dobro poznat kroz male ekrane. Sjetimo se samo o kultne serije Porodica Soprano, čija je radnja smeštena upravo ovde. New Jersey je dokaz da mala teritorija može imati džinovski utice na ceo svet. Hvala vam što ste i danas bili s nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Harima Tahariju. Kada se govori o pevačima čije su pesme obeležile muzički prostor bivše Jugoslavije, ime Harija Varešanovića zauzima posebno mjesto. Za mnoge je jednostavno Hari, za druge je Harima Tahari, ali iza tog umetničkog imena nalazi se Hajrudin Varešanović, Sarajlija, čiji je muzički put počeo mnogo pre nego što je postao jedan od najprepoznatljivijih glasova regionalne pop scene. Rođen je 16. januara 1961. godine u Sarajevu, a odrastao je na Vratniku u starom delu grada. Muzika mu nije bila nešto što je otkrio tek kada je počeo profesionalno da se bavi njome. Ona je bila deo njegovog odrastanja. Njegov deda Meha Gavarešanović bio je poznat pevač tradicionalne bosanske muzike i sevdalinke, pa je Hari još u najranijem djetinjstvu bio okružen pesmom. Sa 6 godina počeo je da peva i svira gitaru. Njegovi prvi nastupi bili su daleko od velikih dvorana i televizijskih kamera. Pevao je u lokalnoj sredini, a kao dječak nastupao i sam malim sastavima. Vremenom je postalo jasno da muzika za njega neće biti samo hobi. Završio je elektrotehničku školu u Sarajevu, a kasnije je upisivao i studije na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka. Ipak, muzika je postajala sve važniji deo njegovog života i na kraju je upravo njoj posvetio najveći deo svoje energije. 70. godina počinje ozbiljnije da ulazi u svet bendova. Bio je član grupe Zov, sa kojom je snimio pesmu Golubica, a potom je nastupao i sa ambasadorima. To su bile godine učenja, nastupanja i sazrevanja, ali i period u kojem je mladi pevač upoznavao različite muzičke stilove i tražio vlastiti izraz. Pre grupe koja će ga proslaviti, okušao se i kao solo izvođač. Međutim, ono najvažnije tek je dolazilo.

godina 1985. važna je prekretnica u njegovoj karijeri. Tada je osnovana grupa Hari Mata Hari, čiji je Hari postao zaštitno lice i glavni vokal. Prvi sastav činili su uz Harija muzičari koji su prethodno imali iskustva u drugim sarajevskim grupama. Iste godine objavljen je i prvi album U tvojoj kosi. Početak nije bio samo obećavajući. Grupa je veoma brzo pokazala da ima potencijal da dopre do široke publike. Pesme poput Barbara, Kamikaza i Gdje si sad izdvojile su se sa prvog albuma, a Hari Mata Hari počinje da gradi prepoznatljiv zvuk. U godinama koje slede grupa objavljuje nove albume i nastupa na Jugoviziji. Posebno mjesto u tom periodu zauzima 1988. godina, kada Hari Mata Hari prelazi u zagrebački Jugoton. Sa albumom Ja te volim najviše na svijetu dolaze i pesme koje će ostati deo repertoara benda. Među njima, kada dođe oktobar, javi se i 17. godina. Hari Mata Hari postaje jedno od najprepoznatljivijih imena tadašnje jugoslovenske pop muzike. Uspjeh se nastavlja albumima Volio bih da te ne volim i Strah me da te volim, a ljubavne pesme postaju zaštitni znak njihovog zvuka. Hari kao vokal nije gradio karijeru na spektaklu. Njegova snaga bila je u glasu koji je umeo da prenese emociju i u pesmama koje su bile dovoljno jednostavne da ih publika odmah prihvati, ali dovoljno izražene da ostanu dugo u sećanju. Tokom tog perioda grupa osvaja brojne festivalske i druge muzičke nagrade. Njihove pesme pevaju se širom tadašnje zemlje, a koncerti postaju sve veći. Međutim, historijske okolnosti početkom 90-ih menjaju muzičku scenu kao i živote velikog broja umetnika.

0: muzički poster.
1: 90. godine donijeli su potpuno drugačije okolnosti. Rat i raspad Jugoslavije prekinuli su mnoge muzičke veze i promijenili način na koji su umjetnici stvarali i nastupali. Hari Matahari nastavlja sa radom, ali u novim okolnostima. Album Rođena si samo za mene objavljen je 1992. godine, a 1994. godine slijedi Ostaj mi s Bogom ljubavi. Nakon toga dolazi do diskografske pauze, a Hari deo tog perioda provodi radeći i na drugim muzičkim projektima. U Skandinaviji se bavio komponovanjem i produkcijom, sarađujući sa muzičarima izvan prostora bivše Jugoslavije, a onda, krajem 90-ih, dolazi do novog okupljanja grupe. Album Ja nemam snage da te ne volim iz 1998. godine označio je novi period u radu Hari Mataharija. Publika koja je godinama slušala njihove ranije pesme dobila je nove, ali i prepoznatljivo emotivne kompozicije. Uslijedili su veliki koncerti u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Početkom novog milenijuma grupa nastavlja da objavljuje albume. Baš ti lijepo stoje suze izlazi 2001. godine, a Zakon jačega 2004. godine. U tom periodu Hari Matahari već ima status benda čije se pesme prenose između generacija. Njihov repertoar obuhvata različite teme, a ljubav ostaje u njegovom središtu. To nisu samo pesme o srećnim ljubavima. To su čežnja, rastanci, uspomene, žal za prošlim vremenima i pokušaj da se pronađe smisao u emocijama koje nisu uvijek jednostavne. Upravo će jedna takva pesma nekoliko godina kasnije otvoriti novo poglavlje u karijeri.

Godina 2006. donijela je Harima Tahariju jedan od najvećih trenutaka u karijeri. Bosna i Hercegovina izabrala je grupu da je predstavlja na pesmi Eurovizije u Atini. Pesma Leila bila je rezultat saradnje nekoliko autora. Muziku je komponovao Željko Joksimović, dok su tekst napisali Fahrudin Pecikoza i Dejan Ivanović. Leila je u Atini zauzela treće mjesto. Za Bosnu i Hercegovinu bio je to izuzetan rezultat, a nastup je Harima Tahariju doneo i novu publiku izvan prostora na kojem su već decenijama bili poznati. Ali uspjeh Leile nije došao preko noći. Iza njega su stajale decenije rada, brojni albumi, koncerti i pesme koje su već imale svoj život među publikom. Nakon Eurovizije Harima Tahari nastavlja da snima i nastupa. Grupa ostaje prisutna na koncertnoj sceni, a Hari se povremeno pojavljuje i u različitim muzičkim saradnjama. Tokom karijere bend je održao veliki broj koncerata u regionu, ali i pred publikom širom Europe, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. Diskografija se širila novim izdanjima, među kojima su albumi Sreća iz 2009. i Čilim iz 2016. godine. Ipak, ono što se nije promijenilo jeste odnos prema pesmi. Hari je ostao vezan za melodiju, emociju i priču, a upravo su te tri stvari decenijama bile osnova njegovog muzičkog izraza.

Karijera Harija Varešanovića traje više decenija, a teško je pronaći period u kojem je njegovo ime bilo potpuno odsutno sa regionalne muzičke scene. Od dečaka sa Vratnika, koji je gitaru počeo da svira sa 6 godina, preko prvih bendova, osnivanja Harima Taharija i velikih jugoslovenskih hitova, do evropske scene i 3. mjesta na Euroviziji, njegov put može se posmatrati kao svojevrsna hronika promjena kroz koje je prolazila muzika na ovim prostorima. Posebnost Harija Taharija nije samo u broju objavljenih pesama ili koncerata. Njegove pesme su preživjele promjene muzičkih trendova. Mnogo od njih i danas imaju svoje mjesto na radiju, u koncertima, porodičnim okupljanjima i u ličnim sjećanjima ljudi koji su ih slušali u različitim periodima života. Možda je upravo u tome i najveća vrijednost jedne duge muzičke karijere. Nije dovoljno napraviti pesmu u koju će ljudi čuti. Mnogo je teže napraviti pesmu uz koju će se neko sjetiti prvog plesa, mladosti, grada, ljubavi, rastanka ili nekog davnog leta. Harima Tahari je tokom decenija upravo takvih pesama imao mnogo. I zato priča o Hariju nije samo priča o jednom pevaču i jednom bendu. To je priča o Sarajevu, o jednoj muzičkoj generaciji, o promjenama vremena i o pesmama koje su uspevale da pređu granice država, godina i generacija. A kada se danas čuju prvi taktovi neke od njihovih poznatih balada, postaje jasno da određeni glasovi ne pripadaju samo vremenu u kojem su nastali. Oni postaju deo zajedničkog sjećanja publike. Harije, kroz Harima Tahari, upravo takav glas ostavio iza sebe.

0: Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.